دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

ساحر لدھیانوی زندگی کی ہر تلخی کو نظم بنانے والے وہ شاعر جس نے ہمیں خواب دیکھنا سکھایا اور حقیقت کا سامنا کرنا بھی۔ ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیڑ کی طرف، پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے۔

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستہ، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی للیشوری، جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی۔ انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں۔ شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا، ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے۔ کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے۔ للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے۔ یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں۔ ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں۔ ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے، اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے۔ ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا۔
1: آج کا جو للواک ماتا للیشوری شیو یوگنی کا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی اتینت مہتوپورن للواک ہے۔ اس للواک میں للیشوری کہتی ہیں، میں پہلے کشمیری میں آپ کو بتاؤں گا، اکوئی اومکار یوس نائے بدرے، اکوئی اومکار یوس نائے بدرے کمبئی برہمانڈس سم گرے، اکسوئی منتھر ستس کرے، اکسوئی منتھر ستس کرے تساس منتھر کیا کرے۔ لل کہتی ہے جس اومکار کو کسی نے اپنی نابی میں دھارن کر لیا، نابی مطلب بڑی مہتوپورن ہے ہمارے کشمیر یوگ درشن میں۔ نابی ہمارے سات کنڈلنی چکروں میں سے ایک بہت ہی مہتوپورن پڑاؤ ہے، اور جب اومکار کی وہ دھنی اور وائبریشن میرے نابی میں کیندرت ہو جاتی ہے تو اوم ہی ایک برج بن جاتا ہے میرے سیلف کانشیسنس کے بیچ میں اور اس یونیورسل کانشیسنس کے بیچ میں۔ ہمیں اس یونیورسلٹی کا پتہ لگتا ہے کہ میں اب کیول میں نہیں ہوں، میں تو اس پرکرتی کا ایک بہت بڑا حصہ ہوں، اس یونیورسل کانشیسنس کا ایک بہت بڑا حصہ ہوں۔ تو جب میں بھی وہی بن جاتا ہوں تو پھر وہ کہتی ہے تا ساس منتر کیا کرے، پھر مجھے ریچولس کی کوئی آوشکتا نہیں، پوجا پاٹھ پدھتی یگ ان سب کی مجھے کوئی آوشکتا نہیں۔ پرنتو یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ یہ ایک نرسری سے لے کے پی ایچ ڈی والا ماڈل ہے، یعنی شروعات تو آپ کو کہیں سے کرنی پڑے گی۔ اور جب وہ شروعات کرتے ہیں اور کرتے کرتے کرتے آپ اپنی نابی میں اس اوم کو دھارن کر لیتے ہیں تو پھر آپ اسی استر پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو ان چھوٹی موٹی پدھتیوں کی آوشکتا نہیں ہوتی۔ میں نیجا جی سے کہوں گا کہ وہ اس للواک کو اپنے سرسوتی کے مکھ منڈل سے ہم سب تک پہنچائیں۔

اس زمانے میں غزل پر حکومت کرنے والوں میں بیگم اختر مہری حسن طلعت محمود نے یہ مانا کہ جگجیت نے غزل کو ایک نئی راہ عطا کی، الفاظ کی پیشکش میں خوبصورت لباس پہنا کر منظر عام تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی۔ جگجیت نے لگ بھگ 80 ایلبم میں اپنی سنہری آواز کا جادو بکھیرا اور سننے والوں کے دلوں پہ راج کیا۔ اس کے علاوہ کچھ ایک فلموں میں بھی آپ نے گانے گائے، ارتھ ساتھ ساتھ، تم بن، سرفروش جیسی فلموں کو بھلا کون بھلا سکتا ہے۔ جگجیت کی گائکی کا یہی فلسفہ ہے کہ وہ گاتے رہیں اور ان کی گائکی میں سننے والوں نے اپنے ہی جیون کے درد کو محسوس کیا۔

موسیقی کا یہ شہزادہ گھڑ دوڑ کا بہت ہی شوقین تھا۔ جگجیت نہ صرف گھوڑے پالتے تھے بلکہ ان کے گھوڑے دوڑوں میں بھاگ بھی لیتے تھے۔ جگجیت سنگھ نے خاموشی میں اپنی محفلیں سجائی ہیں اور اسی خاموشی میں وہ کہیں دور چلے گئے، کہیں کوئی آواز کانوں کے پاس تیر رہی ہے یہ کہتے ہوئے۔ زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، تم کو دیکھا تو یہ خیال۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتستا, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. ریڈیو وتستا کی ایک خاص پہل, ڈیجیٹل دنیا کے خطرے سے بچیں. بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی یعنی MEITY دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ISEA شروع کی گئی ہے. اس کا مکھیہ ادیش کشل سائبر سرکشا پیشور تیار کرنا اور عام جنتا کے بیچ جاگروکتا پھیلانا ہے. آج کے اس ڈیجیٹل یوگ میں جہاں انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون نے ہماری زندگی کو بے حد آسان اور رفتار بھری بنا دیا ہے, وہیں دوسری اور ایک کالا سچ بھی ہمارے سامنے ہے, سائبر اپرادھ یعنی سائبر کرائم. جب ہم تکنیک کا آنند لے رہے ہوتے ہیں تو انجانے میں ہم ڈیجیٹل ٹھگوں کے نشانے پر بھی ہوتے ہیں. سائبر اپرادھ کا مطلب ہے انٹرنیٹ, کمپیوٹر اور موبائل کے مادھیم سے کیے جانے والے وہ سبھی غیر قانونی کام جن سے عام جنتا کو آرتھک یا مانسک نقصان پہنچتا ہے.
1: سائبر اپرادھ میں کیا کیا چوری ہو سکتا ہے, یہ کیول پیسوں کی چوری تک سیمت نہیں ہے, آپ کی پہچان اور آپ کی نجتا بھی خطرے میں ہے. نجی جانکاری, آپ کا نام, پتہ, فون نمبر اور آدھار وورن, وتی ڈیٹا, بینک کھاتہ نمبر, کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کی جانکاری اور پن, ڈیجیٹل پہچان, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پاسورڈ, گوپنیہ دستاویز, آپ کی نجی تصویریں, ویڈیو اور آفس کا مہتوپورن ڈیٹا.
0: سائبر اپرادھ آج ایک گلوبل تھریٹ یعنی ویشوک خطرہ بن چکا ہے. اسی خطرے کی گمبھیرتا کو سمجھتے ہوئے بھارت سرکار کی الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی MEITY دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ISEA شروع کی گئی ہے. ریڈیو وتستا ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز جن جاگروکتا ابھیان, اسی کڑی میں ریڈیو وتستا 90.0 میگا ہرٹز نے سماج کے پرتی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک وشیش کارکرم شرنکھلا کی شروعات کی ہے. کارکرم سائبر سرکشا جاگروکتا شرنکھلا کے 8 وشیش ایپیسوڈ, اور یہ بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ISEA کے دوارا پرایوجت ہے. اس شرنکھلا کے مادھیم سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ سرکشت بینکنگ کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر اپنی پرائیویسی کو کیسے بچا سکتے ہیں, اور ٹھگی ہونے پر کہاں شکایت درج کرا سکتے ہیں. یاد رکھیں, آپ کی جاگروکتا ہی آپ کی سرکشا ہے. سننا نہ بھولیں ریڈیو وتستا 90.0 میگا ہرٹز پر, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. شروتاؤں, آج ہم اس شرنکھلا کا ایپیسوڈ 7 لائے ہیں. شیرشک ہے موبائل سیکیورٹی, آپ کا موبائل آپ کی تجوری یا ٹھگوں کا راستہ. سبھی شروتاؤں کو میرا پیار بھرا نمسکار, میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری,
1: اور میں ہوں کرنی,
0: اور آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا اسٹیشن ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتستا. دوستو, آج کے دور میں ہمارا موبائل صرف ایک فون نہیں رہا, بلکہ یہ ہمارا بینک ہے, ہمارا آفس ہے, اور ہماری یادوں کا البم بھی ہے. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس موبائل کو آپ اپنے جیب میں رکھتے ہیں, اسی کے ذریعے کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ کی محنت کی کمائی لوٹ سکتا ہے. آج ہم بات کریں گے موبائل سیکیورٹی کی, موبائل کے ذریعے ٹھگی کے طریقے یعنی موڈس آپرینڈی. آخر موبائل کے ذریعے ٹھگی ہوتی کیسے ہے, اس کے کچھ مکھ یہ راستے ہیں. نمبر ایک, فیک ایپس, میلیشس ایپس. ہم اکثر پلے اسٹور کے باہر سے کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, یہ ایپس آپ کے فون کا سارا ڈیٹا, میسج اور بینک او ٹی پی چرا کر ٹھگوں کو بھیجتی ہے. نمبر دو, انجان لنکس. واٹس ایپ پر میسج آتا ہے مفت ریچارج پائیں یا سرکاری یوجنا کا لابھ اٹھائیں. جیسے ہی آپ لنک پر کلک کرتے ہیں فون میں وائرس یعنی مالویئر گھس جاتا ہے. نمبر تین, پبلک وائی فائی. ریلوے اسٹیشن یا بازار کے کھلے وائی فائی کا استعمال کر کے بینکنگ کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے, ہیکرز اسی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. नंबर 4 स्क्रीन शेयरिंग। ठग आपसे एनी डेस्क या टीम व्यूवर जैसे एप्स इंस्टॉल करवाते हैं जिससे वे आपके फोन को अपने हाथ में ले लेते हैं।
1: मोबाइल को सुरक्षित रखने के 5 मंत्र प्रिवेंशन टिप्स। तो दोस्तों, अपने मोबाइल को डिजिटल किला कैसे बनाएं, ये 5 बातें हमेशा याद रखें। नंबर 1 एप्स की जांच। हमेशा आधिकारिक गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यूज और परमिशन जरूर पढ़िए। नंबर 2 सॉफ्टवेयर अपडेट। जब भी आपके फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आए उसे तुरंत करें। ये अपडेट आपके फोन की सुरक्षा खामियों को दूर करते हैं। नंबर 3 मजबूत लॉक। फोन पर सिर्फ पैटर्न नहीं बल्कि बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या फेस आईडी और एक मजबूत पिन लगा कर रखें। नंबर 4 ब्लूटूथ और वाईफाई। इस्तेमाल ना होने पर ब्लूटूथ और वाईफाई को बंद रखें, अनजान नेटवर्क से कभी ना जुड़े। नंबर 5 टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अपने व्हाट्सएप और बैंकिंग ऐप पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन करें।
0: समाधान, अगर फोन हैक हो जाए तो क्या करें? भगवान न करे आप किसी मुश्किल में फंसे, लेकिन अगर आपको लगे कि आपका फोन हैक हो गया है या पैसे कट गए हैं तो क्या करें? इंटरनेट बंद करें। सबसे पहले मोबाइल का डेटा और वाईफाई बंद कर दें ताकि ठग आगे कोई भी कमांड ना दे सके। अकाउंट फ्रीज कराएं। तुरंत दूसरे फोन से अपने बैंक को कॉल करें और कार्ड या नेट बैंकिंग ब्लॉक कराएं। फैक्ट्री रीसेट। अगर फोन में वायरस है तो जरूरी डाटा का बैकअप लेकर फोन को रीसेट कर दें। शिकायत दर्ज करें। साइबर हेल्पलाइन 1930 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। डरे नहीं, पुलिस आपकी मदद के लिए है। दोस्तों, मोबाइल आपकी सुविधा के लिए है, इसे अपनी कमजोरी ना बनने दें। थोड़ा सा संयम और थोड़ी सी सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आज के लिए बस इतना ही। मैं भारत सोपोरी
1: और मैं किरणी,
0: आप सभी से हम इजाजत चाहेंगे। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह।
1: खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مارے گا تانا زمانہ کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مارے گا تانا زمانہ

دوچو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.